0: On the second Friday of every month at 1730 UTC, one of our presenters will bring you something special. Presenter's Choice. Each of us here on the Global Voice take turns, giving it our own personal touch. So we hope you'll drop by and give it a listen. That's Presenter's Choice on the second Friday of every month at 1730 UTC, only on the Global Voice. Check the program schedule for repeats.
1: The Global Voice is an internet radio station bringing together independent broadcasters from around the world, providing diverse music and talk programming on a weekly rotating basis. If you like what you hear, we cordially invite you to support what we do via GoFundMe. For just $20 a month, that's just 66.66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 Yeah, actually, the big guy's right. There's no minimum donation, and a one-time donation is just fine. I mean, if you just wanted to give us, say, 67 cents one time, that'd be great.
2: Hey, how many cliches and memes are you gonna try to cram into this promo anyways?
1: I don't know. I hadn't really thought about it.
3: Chicken jockey!
4: Oh, right up the tail feather.
5: No.
1: The Global Voice thanks you for listening and especially for your patronage. To help us keep the lights on, head over to theglobalvoice.info/donate. That's theglobalvoice.info/donate. Hey, anybody want to sing Baby Shark?
6: Baby Shark, doo doo doo.
7: Six, seven.
8: Oh, yeah, you know you're in trouble. You know you're in trouble. Did you make this mess?

0: Har ni känner igen den här låten, va?
1: Jag tror att ni känner igen den. When I Need You med Undertecknad.
0: Det passar ju bra för att japp, vi ska ha lite reklam och så kör vi lite goa låtar med Flamingo-kvittetten. Efter det tycker jag att vi började andra timmen med. Amen, vi kör på direkt lite reklam.
2: The following program is in gibberish.
3: Okay, with two meatballs of gold chop. Then those ragus, pat sonic, with pasta cheese.
2: What's this fellow on
3: in
2: about?
3: The bread fries.
4: I don't know.
3: Where can get
4: I don't speak gibberish.
3: Showing us a gold chop. With nice
2: gibberish.
3: Ragus, pathetic.
2: Gibberish.
3: Man.
5: Wally Worldwide is broadcast in gibberish every Friday at 18 hours UTC. But don't worry, I'm sure you'll understand Wally a lot better than that guy. Ma'am, you've heard the show, what do you think?
6: Just Makai British fashion exhibits. It tempted the tree warm money the subject and fun is did.
5: My thoughts exactly. So be sure to catch Wally Harding for great music, some chat, and a bit of a laugh on the WWW show in gibberish. Ha ha ha ha ha.
2: Just mad. Absolutely mental gibberish.
7: The Global Voice is an internet radio station bringing together independent broadcasters from around the world, providing diverse music and talk programming on a weekly rotating basis. If you like what you hear, we cordially invite you to support what we do via GoFundMe. For just $20 a month, that's just 66.666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 the big guy's right. There's no minimum donation, and a one-time donation is just fine. I mean, if you just wanted to give us, say, 67 cents one time, that'd be great.
4: Hey, how many cliches and memes are you gonna try to cram into this promo anyways?
7: I don't know. I hadn't really thought about it.
8: Chicken jockey!
9: Oh, right up the tail feather.
10: No.
7: The Global Voice thanks you for listening and especially for your patronage. To help us keep the lights on, head over to theglobalvoice.info/donate. That's theglobalvoice.info/donate. Hey, anybody want to sing Baby Shark?
11: Baby Shark, doo doo doo.
12: Hey, 6-7.
13: The Global Voice.
0: Ja, men det är stationen du lyssnar på just nu här och nu är vi tillbaka igen i andra timmen. Så är det. Då ska vi ha lite Flamingo-kvittetten och den här låten When the Saints Go Marching In.